faire hvor de blomstrer. Han i hang fandt af en bær, as i sån sang, spil sig de møjste melodien. Han fanger skin i pant, og prisleiten vet en svært. De klavierse grootste vreugde, hartseer en verlangen, verstaan die hart zijn diepste smart.

blikken i fald, fart skarps og spure. Mari jobbien i dobbien i sån makadons forlure. Du fart dons og brev,